0: și spit pe bignu.
1: Zdai naroci o graio.
0: Kiepa?
1: Prin Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavio jo.
0: Metrapan pikasi. Hitro uredi.
2: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si